0: Izvanredno obavijest vozačima. Na dionici autoceste A3 Bregana Lipovac kod odmorišta Novo Selec uočena je životinja. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to an emergency report. Due to an animal, a deer, on the A3 Bregana Lipovac motorway at the Novoselec rest stop, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. We ask drivers to drive cautiously. Have a safe journey.